0: Ja,
1: sure.
0: Jak? Не знаю, що починаєш. Бо це якось воно як здраститься взагалі.

посиділи трохи, ну то скільки там. Повечеріло, та вже дому все, пішли додому. Сережа з Миколою перші пішли, наче тако, а я з тим малий радше пішов, все.